Anna, capa capa Anna, ito tungo kite at mire. Tiro mai Anna, tiro matu Anna, ki arongo aha yuterike. Power Anna, tago ay ata mihi power fighterie. Ki amate mana ki amate wihi tere. Fight mai ra.